0: नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
1: श्रोता বন্ধুরা, আজ বিকেল 4:30 ক্রীড়াঙ্গন লাইভ অনুষ্ঠানে শুনবেন বেজে গেল ওয়ার্ল্ড কাপ 2026-এর ঘণ্টা। এই বিষয়ে আপনারা অনুষ্ঠানে জুড়তে এবং ফুটবল বিশ্বকাপ 2026 নিয়ে আপনাদের মতামত অথবা বিশেষজ্ঞের কাছে প্রশ্ন রাখতে ফোন করবেন 9434076705 এই ফোন নম্বরে। বিশেষজ্ঞ হিসেবে স্টুডিওতে উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট ফুটবল বিশেষজ্ঞ এবং ধারা ভাষ্যকার ভাস্বর ঘোষ মহাশয়। আজ বিকেল 4:30 লাইভ ফোন ইন ক্রীড়াঙ্গন অনুষ্ঠানে।